blivit halvandet. Har lidt apurat det. Så nu har blivit halv. Sentiende du, hvad jeg gider at sige, ved du?